0: Jennes Hagesenter. Tre ting. Planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg pizza.
5: Sannsynligvis den beste.
6: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
7: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Bansemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
8: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Hallo, sjef!
4: Ja?
3: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Hvor mange hagemøbler tror du vi selger da?
4: Hæ?
3: Null. Nada. Niks. Ingen. Har du sett noe fullt da på lager, eller?
4: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du.
5: Nordbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
0: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det er visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
7: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
3: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
5: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets. For din beste venn.
6: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
3: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
2: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
3: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
2: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
1: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
3: Ja takk.
4: Går det bra med deg, eller?
3: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
3: Mille måne, det så god kaffe.
5: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no. Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Helcuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.

0: Tuya til knallpriser. 10 Tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Vi har plantene, bare billigere.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt ute i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Åh, Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt I hjertet av Tønsberg.
3: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
4: Seniorassistanse I Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp I hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende I din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer I tillegg til jobb og egen familie. Det mye å bære. Koordinering I familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle I familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse, trygg støtte for eldre og familier I Tønsberg.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Sees fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.

på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
4: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger I dag. Jeg ba dem bekrefte sol I sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her. Men de bare lo. Uhøflige greier. Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun I butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta. Nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen I Tønsberg I dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.

0: En pust I bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie I Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
2: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
3: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

0: Her er VG-nyhetene. Høyres Mari Holm Lønseth vil gjøre det straffbart for voksne å kontakte barn anonymt eller med falsk identitet på nett. VG har nylig skrevet om hvordan både voksne og barn utnytter barn på sosiale medier. Israels forsvarsminister Israel Katz hevder de har angrepet en Hezbollah-kommandør i Beirut i Libanon. Det skal være første angrep på flere uker. En kvinne i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. Den fornærmede, en mann i 50-årene, ble fraktet til sykehus med helikopter. Forsvaret skal fortsatt ha bruksrett til redningshelikopterene, det slår regjeringen fast.
1: I en rapport til Justisdepartementet i mars gikk hovedredningssentralen langt i å anbefale å kutte båndene mellom redningstjenesten og forsvaret. De 16 redningshelikopterene eies av Justisdepartementet, men er samtidig en militær ressurs og en viktig del av forsvarets beredskap. Nå griper regjeringen inn i saken. Statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet bekrefter at samdriften mellom redningstjenesten og forsvarets behov skal fortsette.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Riktig så god torsdagsmorgen. Da vi i gang igjen, da klokka passert 6. Hjertelig velkommen skal være til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer er på plass. Det blir Steven Sanchez etter Daft Punk. Og så er det en svenske som muligens dukker opp her.

0: Steven Chances, i det vi skal til en kar som han får noe kjærlighet, og så er det noen som jeg kanskje ikke er helt fornøyd med, men allikevel, han dukker opp hver eneste torsdag.
1: I morgen er det fredag!
0: I morgen er det fredag! Ja, da, i morgen er det fredag. Det betyr at vi er inne på oppløpssiden igjen av en ny arbeidsuke. Bare kom oss gjennom torsdagen her, så skal det gå relativt greit. Håper du har fått en fin start hvis du har klart å gni søvnen ut av øynene allerede. I så fall så er det imponerende. Pleier å være, jeg har gått ut på formiddagen, for jeg klarer det, men er noe her da, det er vel kanskje det aller viktigste. Hey.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no. Eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

20. mai vi har i kalenderen i dag. 10 dager til nasjonaldagen, men det ikke det vi skal feire i dag. I dag det andre ting å ta med seg. Blant annet så det turistdagen, eller turismedagen. Vi jo et fylke som kommer til å ja, motta mange turister i løpet av de neste månedene. Det sånn at Vestfold et av de aller mest populære feriefylkene da, fortsatt. Så det bare å forberede seg på det. Det også verdens passorddag i dag. Det jo mange der ute da, som stadig kjører disse gode gamle variantene med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 for eksempel i passord, eller bare følge tastaturet med QWERT. Så ja, inn og bytt passord da, hvis du har noe som relativt enkelt. Ha noen lange setninger, ha noen tall, ha noen bokstaver, ha noen tegn, altså mye greier, for hackerne de har jo blitt usett vanlig flinke til å knekke passord, så får du beskyttet tingene dine, og når du har gjort det, så kan du feire med en Cosmopolitan, ja da, for det også den drinken sin dag i dag.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: James Young, det Infinity her på Radio Tønsberg. Torsdags morgen, klokken den har passert 6:30. Olivia Rodrigo gir deg good for you straks, men først overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Høyres Mari Holm Lønseth vil gjøre det straffbart for voksne å kontakte barn anonymt eller med falsk identitet på nett. VG har nylig skrevet om hvordan både voksne og barn utnytter barn på sosiale medier. Israels forsvarsminister Israel Katz hevder de har angrepet en Hezbollah-kommandør i Beirut i Libanon. Det skal være første angrep på flere uker. En kvinne i 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. Den fornærmede, en mann i 50-årene, ble fraktet til sykehus med helikopter. Forsvaret skal fortsatt ha bruksrett til redningshelikopterene, det slår regjeringen fast.
2: I en rapport til Justisdepartementet i mars gikk hovedredningssentralen langt i å anbefale å kutte båndene mellom redningstjenesten og forsvaret. De 16 redningshelikopterene eies av Justisdepartementet, men samtidig en militær ressurs og en viktig del av forsvarets beredskap. Nå griper regjeringen inn i saken. Statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet bekrefter at samdriften mellom redningstjenesten og forsvarets behov skal fortsette.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det ikke veldig varmt i dag heller, forløpig i hvert fall. Da. Det en 3-4 grader nå, men det blir jo raskt bedre. Og i dag skal vi opp og snuse på 15-tallet. Litt sånn delvis skit fra start her, men bra med sol. Bra med blå himmel, spesielt utover dagen i dag. Så en ny, fin vårdag.
4: Dette morgenshowet.

0: synger Cameron Whitcomb det på Radio Tønsberg, hvor du skal få høre fra Ed Sheeran om et øyeblikk, men først en liten pause.
1: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
4: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
3: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
4: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
3: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Molærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til Øyhopp

0: med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Solsten denne torsdagsmorgenen. Vi er altså inne på oppløpssiden da, hva det gjelder denne arbeidsuken også, ikke all verdens i igjen, med mindre du har en fullstappet torsdag, da er det kanskje litt grann seit der, men det her er jo også en av de få sånn fulle arbeidsukene nå i mai, da vi har jo blant annet Kristi himmelfartsdag om en uke, så da blir det fort en inneklemt fredag om diverse der, så det er noen belønning som ligger og venter i enden av tunnelen, så bare å komme seg igjennom i det vi begynner å nærme oss 7 på klokken også, vi skal få en nyhetsoppdatering etter Basil.

0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt ute i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: leser nyhetene.
1: Klokken er 7.
2: Her er VG-nyhetene. En federal dommer i USA har offentliggjort et avskjedsbrev angivelig skrevet av Jeffrey Epstein, reporter André Ødeby har mer.
3: De etterforsket meg i månedsvis, fant ingenting, står det i starten av brevet ifølge The New York Times. Videre står det det en fryd å kunne velge tidspunkt og si farvel. Epsteins tidligere cellekamerat hevder han fant brevet gjemt i en tegneserie etter at Epstein ble funnet død i cellen sin i 2019. Brevet ikke signert eller datert, og det ikke bekreftet at Epstein skrev det.
2: Iran forventes å overlevere sitt svar til meklerne om USAs forslag om å avslutte krigen i dag. Det opplyser en regional kilde til CNN. President Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en avtale. To menn i 30- og 40-årene pågrepet etter et slagsmål med flere involverte i Larvik i natt. En mann i 20-årene kjørt til sykehus, mens en mann i 60-årene kjørt til legevakt. Et hus i Gjesdal i Rogaland ble totalskadet i en brann i natt. Fire personer evakuerte seg selv, og ingen ble skadet. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt sånn lett overskyet, delvis skyet fra start i dag, men det kommer til å sprekke opp utover dagen. Det blir strålende sol, det blir blå himmel, spesielt fra de tidlige ettermiddagstimer. Og med det så kommer det også høyere temperaturer. Det jo bare en 4-5 grader nå, men blir opp nærmere 15 i løpet av dagen. Dog noen perioder med vind også i dag. Lett bris fra sørlig retning.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Morgen, velkommen skal det være til morgenshowet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer Hjalmarsson på plass. Da følger deg frem til klokken blir 11, så jeg håper selvsagt du henger deg på. Har blant annet Alex Warren på gang her, men først Ida Lova.

Bloodline. Og det er jo ikke noe hemmelighet at vi nordmenn, vi er usedvanlig opptatt av været. Går vi tom for å prate om ting i en smalltalk for eksempel, ja da blir jo ofte været dratt opp da. Og så er det jo en dag vi er spesielt opptatt av været, og det er jo selvfølgelig nasjonaldagen, hvor vi skal være mye ute. Og fortsatt litt grann tidlig å fortelle da for meteorologene sin del hvordan 17. mai været faktisk kommer til å bli, men noen hint har de allikevel kommet med da, og det ser ut til at det er gode nyheter for alle som bærer bunad, altså selv så er jeg bunad, og jeg håper jo ikke på at det skal bli opp mot en 20 grader, for det jo alt for god kok der, men ja, rundt sånn 12, 13, 14 da, som vi har hatt det siste, det kan fort være det som kommer til 17. mai også, så er det dog med noen forbehold her da, og det er at sol, ja, kanskje regn kan være mulig da, så det vil ikke slå fast helt hvordan 17. mai-været skal bli her i Vestfold foreløpig da, men i løpet av de neste dagene så får man nok en enda tydeligere pekepinn da på hvordan nasjonaldagen sitt vær vil fortone seg her i fylket, men det ser helt greit ut da på disse tidlige prognosene.

0: Det melder Sam Smith, og da jo bare å holde seg her da, for da former jeg Sharp Puth og Changes straks.
1: Hos Bamsemetall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamsemetall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Gjør deg klar for tidene sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Ja takk.
5: Går det bra med deg, eller?
4: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Åh, er det derfor hele kantina står i kø?
4: Mille måne, det er så god kaffe.
1: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

Lady Gaga. Og det er jo sjelden sånn at byggeprosesser starter med en enkel trylleformel, så er man i gang. Der er mye arbeid og mange papirmøller man skal igjennom. Men nå kan det skje ting på Ilebrekket i Tønsberg, for det var jo høsten 2023 at folk kunne begynne å flytte inn i de nye leilighetene i Ilebrekket Takhage, og Coop-butikken der åpnet. Men så er det jo et svært område ved siden av der også, hvor det har vært blant annet parkering for russebusser. Men nå er utbyggerne klar for å ta neste steg, kan vi se i Tønsbergs blad her, for det er Format Eiendom da som har kontrollen over området, og der sier de da blant annet at nå kan man etter hvert da begynne å bygge. Det man planlegger for er 90 boliger der, da det er jo 19 mål som omfatter det tidligere trelastelagret til Maxbo. Det skal jo bygges der, og det planlegges boliger da plassert i en rekke på den østre delen av området. Da så er det garasjer og carporter der plassert ut mot Åsgårdstrandveien, og man tror at det vil fungere som en støyskjerm. Så får man se da om dette er noe folk er sugende på eller ikke. Da oppstartsmøte med kommunen skal i hvert fall være 24. april, og man håper da at saken vil komme til politisk behandling til høsten, så det kommer nok til å skje noe da på Ilebrekket.

0: Ja, du fikk Josefin på Radio Tønsberg i det vi har passert halv åtte på klokken. BTS og Swim straks, først overskrift.
1: Her er VG-nyhetene. En federal dommer i USA har offentliggjort et avskjedsbrev angivelig skrevet av Jeffrey Epstein. Reporter André Ødeby har mer.
2: De etterforsket meg i månedsvis, fant ingenting, står det i starten av brevet ifølge The New York Times. Videre står det det er en fryd å kunne velge tidspunkt å si farvel. Epsteins tidligere cellekamerat hevder han fant brevet gjemt i en tegneserie etter at Epstein ble funnet død i cellen sin i 2019. Brevet er ikke signert eller datert, og det er ikke bekreftet at Epstein skrev det.
1: Iran forventes å overlevere sitt svar til meklerne om USAs forslag om å avslutte krigen i dag. Det opplyser en regional kilde til CNN. President Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en avtale. To menn i 30- og 40-årene er pågrepet etter et slagsmål med flere involverte i Larvik i natt. En mann i 20-årene er kjørt til sykehus, mens en mann i 60-årene er kjørt til legevakt. Et hus i Gjesdal i Rogaland ble totalskadet i en brann i natt. Fire personer evakuerte seg selv, og ingen ble skadet. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det kommer til å bli bra med sol i dag også. Litt sånn delvis skyet er det jo fra start her, da, men det sprekker fullstendig opp utover til ettermiddagstimer. Temperaturen nå, en 5-6 grader, skal opp nærmere 15, så en kurant vårkok det blir det.
4: Dette er morgenshowet

0: eller levere din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker?
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
3: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Jeg fant, jeg fant!
5: Hva fant du nå da?
4: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
5: Hvor fant du dette da?
4: Brukt butikken på SEM, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på SEM. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
6: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Friday her på Radio Tønsberg, og vi kjøper ikke like mange Teslaer lenger som vi pleide å gjøre. Det viser noen nybilstatistikken for så langt I år. Så det Volkswagen ID3 som den desidert mest populære bilen her til land. 781 biler da I løpet av de siste månedene her, og 1566 så langt I år. Da. Det rett foran Toyota Urban Cruiser, og de har ganske så bra gap da, ned til ID3 for eksempel på den siste pallplassen der, mens Tesla sin Model Y som har vært en av landets aller mest populære biler da en god stund, helt nede på 9. plass her nå når det gjelder merkestatistikken så Volkswagen, Toyota, BMW som innehar pallplassene da, mens Tesla nede på en 11. plass altså så en del å jobbe med der for bilen da som har blitt designert mest populære I landet I løpet av de siste årene, så nok av Tesla på veiene. Det definitivt ingen tvil om at det. Det jo også sånn at vi kjøper elbiler som aldri før, da, og den var også oppe på 98,6% I april, da antall eller andel elbiler som ble kjørt her og kjøpt, og elbilandelen da for første gang over 95% I samtlige fylker, så elbiler tydeligvis fremtiden, det virker det som.

den brutale realiteten, den jo noen ganger tung og forslengt i trynet. Den Lost Frequencies her på Radio Tønsberg, så det bare å ta den til seg da, og jobbe ut ifra det, og prøve å endre premissene. Det vel kanskje ikke noe verre enn det, uansett om det jobb, kjærlighet, eller hva enn som foregår i livet ditt akkurat nå, når klokken begynner å nærme seg 8 også, den torsdags morgenen. Nyheter på toppen av timen etter det, får vi blant annet besøk av Geir fra Gjennestad, nye gartnertips her på vei, og nå er tiden for å plante litt i hagen.

0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
0: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt ute i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Stian Lauritsen og Astrid sier deg friskis om et øyeblikk, men først nyheter klokken åtte.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank vil trolig heve renten I dag, reporter André Ødeby.
2: Det 90% sannsynlighet for renteheving, det anslår sjeføkonom I Sparebanken Norge, Tore Grobæk Vomrok. Han utelukker ikke en dobbelt heving grunnet høy inflasjon og lavere arbeidsledighet. At kronen har styrket seg ikke et godt nok argument til å utsette rentehevingen til juni, ifølge Vomrok.
1: Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir sjef for KI Norge, det bekrefter regjeringen. KI Norge statens satsing på kunstig intelligens, og digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det skal være Norges KI-motor for å sikre rask og ansvarlig utvikling og innføring av kunstig intelligens. 13 mennesker såret I et ukrainsk angrep mot Bryansk I Russland. To boligblokker ble truffet ifølge regionens guvernør. Ordføreren I Moskva sier minst 3 droner på vei mot byen ble skutt ned I løpet av natta. Et hus I Gjesdal I Rogaland ble totalskadet I en brann I natt. 4 personer evakuerte seg selv, og ingen skal ha blitt skadet. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så de lokale nyhetene, og 2 menn I henholdsvis 30- og 40-års alderen pågrepet og siktet for vold etter et masseslagsmål I Larvik I natt. Politiet fikk meldinger om håndgemeng mellom flere personer I Prinsegata, og en mann I 60-årene ble kjørt til legevakten, mens en mann I 20-årene ble fraktet til sykehus med ambulanse. Skadeomfangene foreløpig ukjent. Slagsmålet skal ha startet inne på et serveringssted før det forflyttet seg utendørs. En ansatt representant I styret ved Fagskolen Vestfold Telemark har varslet om mulige habilitetsutfordringer og økonomiske misligheter knyttet til avtaler med eksterne leverandører. Varslet har skapt uro på skolen, og fylkeskommunen vurderer nå en ekstern gjennomgang, den melder TEAN. Fagskolen eies av fylkeskommunen I Vestfold Telemark og har rundt 1100 studenter fordelt på Kjølnes, Herøya og I Horten. Og Tønsberg klatrer kraftig på kommuneindeksen, der norske kommuner rangeres basert på økonomisk styring og kvalitet I tjenestene. Tønsberg nå oppe på 53. Plass etter å ha vært nummer 94 I fjor. Kommunedirektør Mette Wikan Andersen sier Tønsberg har vært gjennom en betydelig omstillingsprosess, men at det fortsatt en vei å gå for å sikre kommunen sunn og bærekraftig økonomi. Hun berømmer samtidig både ansatte, ledere og folkevalgte for at kommunen har lyktes I å klatre såpass høyt opp.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
3: Litt sånn delvis skyet, men mye konturer av blått. Solen den tvinger seg gjennom, og det blir finvær I dag, også spesielt utover ettermiddagen. Da det blå himmel og solskinn. Temperaturen nå på en 6-7 grader skal opp mot en 14 I løpet av dagen, så en fin vårdag vi I gang med.
5: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: Det har vært litt trøbbel på Skoppum I nærheten av Anemoneveien etter at en bil og søppelbil kolliderte der tidligere, men trafikken passerer I et kjørefelt, det melder politiet. Utenom det så går det greit I morgenrush.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow.
3: God torsdagsmorgen, da vi I gang igjen da. Vi har passert 8 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor vi blant annet skal få besøk av Geir fra Gjennestad om ikke alt for lenge. Han har noen tips han når det gjelder å plante litt I hagen for tiden. Den inne.

Tonight, J-Lo til Tone fra David Guetta, 10 minutter over 8 nå, og i dag så får vi jo svaret da. Skal renten opp, skal den være uendret, eller hva kommer til å skje? Det jo Norges Bank som kommer med sin rentebeskjed klokken 10 det vel, og Infact har gjort en undersøkelse for nettavisen nå da, og der svarer 3 av 10 at en høyere rente har stor eller svært stor påvirkning på deres økonomi, og det jo da spesielt personer fra mellom 30 og 40 år da, som mener at dette virkelig kommer til å påvirke, og det jo i den fasen da man kanskje har tatt opp litt ekstra lån og diverse, altså jeg jo der selv, jeg kommer til å merke det hvis renten skal opp, det det ingen tvil om der, samtidig så jo den litt eldre garde da som svarer at det ingen påvirkning i det hele tatt, for der det jo mindre lån å stri med, men det jo sånn at har du 3 mil i lån ish da, så en oppgang på 0,25%, det en 400-500 kroner i måneden. Det så det bare å begynne å regne ut ifra det, men vi får se da om renten skal opp i dag. Hvis ikke den settes opp i dag, ja, så kommer den til å bli satt opp i løpet av juni. Det i hvert fall det økonomene nå mener.

0: musikk fra Lizzo denne torsdags morgenen. Hvor Geir fra Gjenestad på inngang. Vi skal prate litt planting av blomster og diverse annet om det blir.
1: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter I salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
2: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
6: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
7: Du vet den følelsen du gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts!
8: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. 5 år og fortsatt billigst.

0: Da er det dukket for gartnertips igjen. Geir fra Gjennestad er på plass. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har vært inne på med litt av hvert. I dag så skal vi på med plantebiten. Altså, våren er her, men allikevel er jo ikke kokvarmt på nettene nå. Altså, er det for tidlig å begynne å plante ute?
1: Nei, det er for så vidt aldri for tidlig å plante, men du må jo plante de plantene som tåler litt. Når det gjelder sommerblomster, så er det jo stemor, forskjellige løkvekster og kanskje nellik som tåler kulden best. Og stemor kan du jo plante, de tåler jo mange kuldegrader. Så det er jo en fin ting. Fyll krukkene dine med stemor nå. Da har du ikke det så travelt med å plante de sommerblomstene du liker, margeriter og forskjellige andre ting. Så kan du plante de litt senere ut i mai.
0: Ja, for da tenker vi på her, altså, når plante i en krok, og så flytter de over til bedd etter hvert, er det det
1: ja, som... Ja, eller at når du synes at stemoren ut på sommeren, eller ut på forsommeren begynner å bli litt stygg, så bare hiver du den, og så planter du noe annet. Men når det gjelder for eksempel busker og trær og sånn, så er det helt fint å plante. De har jo ikke kommet i vekst enda, så de kan gjerne plantes.
0: Nei, men er det mange planter som man også kan starte med å plante inn og så ta ut? Altså, ja. Finns de?
1: Ja. Det er veldig mange som liker å så selv. Så har man små potter inne, så sår man forskjellige blomster. Men da er det ikke lurt å plante de ut for tidlig. Så jeg pleier å si her, etter 17. mai er tiden for å plante ut da.
0: Mm. Er det sånn altså, når vi bikker sånn, 10 grader på nattestid, er det liksom...
1: Ja, da er det nydelig. Ja.
0: Ja, hvis man skal lage seg et lite bedd og sånn, så hva kan man begynne med nå da?
1: Jo, man kan jo allerede begynne å spa opp bedd og tilføre kugjødsel, kompost og gjøre bedd helt klart til planting. Og som sagt så kan du jo plante de som tåler mye stemor og sånne ting da.
0: Ja, for jeg skal kjøre litt sånn egen tips her nå, for jeg har jo da litt plen og sånn, men jeg har tenkt å lage et bedd, da blir det plen nå, altså hvordan går jeg frem? Ja.
1: Da skjærer du vekk gresstorver, tar vekk den. Og så blander du inn litt god jord, kukompost og litt forskjellig, sånn at du gjør beddet helt klart til planting. Og så tar du vekk det som finnes av ugras da.
0: Og da blir det bra.
1: Da blir det bra.
0: Men plante ute nå, det går helt fint med noen varianter.
1: Ja, noen varianter. Og så er det viktig å tenke på at nå begynner jo plantene så smått å vokse, så nå må de få mat. Nå er det på tide med gjødsel, og da har du jo helgjødsel som er en sånn naturgjødsel, og du har forskjellige fullgjødseltyper. Så velg det du liker best.
0: For det, ja, har du noe å si hva slags gjødsel man bruker? Eller sånn?
1: Nei, folk har jo preferanser for hva de liker, men jeg pleier å si, den beste gjødsela, det er den du bruker. Den som ligger inne i garasjen, den virker ikke.
0: Ja, det er visdomsord vi kan avslutte med i dag.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Two Years fra Sigrid på radioen din den torsdags morgenen. Tobias Sten og Synnevo på gang med en deilig duett her, men først nå som klokken har passert 8:30, her overskrift. Kommunestyret i Tønsberg ber nå kommunedirektøren om å vurdere å stramme inn reglene for bruk av elektriske sparkesykler i sentrum. Blant de tiltakene som skal vurderes bruksforbud og hastighetsbegrensninger i områder med en høy fotgjengeraktivitet. Politikerne ønsker at elsparkesykler i større grad skal benyttes i sykkelfelt, at det skal stilles krav om at utleieselskaper bruker de teknologiske løsninger for å sikre at reglene følges. Det kan også bli aktuelt å innføre en dedikerte parkeringssoner for elsparkesyklene. Forslaget, som ble fremmet av Høyre, ble vedtatt mot 2 stemmer i kommunestyret. En 18 år gammel mann står nå tiltalt for grov kroppsskade etter at han slo en bussjåfør i ansiktet i Sandefjord i desember i fjor. Slagene førte til at sjåføren fikk 2 brudd i venstre øyehule, og han har slitt med synet og vært sykemeldt i flere måneder etter hendelsen. Angrepet skal ha skjedd da sjåføren krevde betaling av 18-åringen. Mannens forsvarer sier at 18-åringen erkjenner straffskyld og lei seg for det som skjedde. Robert Rognli ansatt som ny kommunedirektør i Holmestrand kommune. Rognli, som fra Larvik, starter jobben 1. august og kommer fra jobben som kommunalsjef for oppvekst i Skien. Han har tidligere hatt samme stilling i Holmestrand. Stillingen som kommunedirektør ble lyst ut på tampen av fjoråret etter at daværende kommunedirektør Lars Joakim Tveit sa opp sin stilling. Totalt kom det inn 22 søknader. Og en kvinne i 50-årene dømt til 36 dagers fengsel etter en utforkjøring på Frydenbergveien i Sandefjord i februar. Kvinnen, som tidligere dømt for promillekjøring, hadde den gang over 1,5 i promille. Hun slipper imidlertid å sone fengselsstraffen så lenge hun gjennomfører et fastlagt program mot ruspåvirket kjøring. Samtidig har hun fått en bot på 80 000 kroner og må klare seg uten førerkort i 3 år.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det litt sånn delvis skyet, men fine forhold sprekker opp utover dagen, og temperaturen blir kurant i dag. Den får så vidt en 6-7 grader øyeblikket opp mot en 14-15 etter hvert. Blåst litt nå på morgenkvisten, lett bris fra nordlig retning, men det skal løye utover dagen.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det forholdsvis greit nå, ikke meldt om de store problemene i det klokken har passert 8:30, da om morgenrush også begynner å avta litt.
3: Dette morgenshowet

0: Tobias Sten og Sinvo. Det på Radio Sønsberg, hvor du får mer norsk musikk straks. Ruben og Du Lyg om et øyeblikk.
1: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta. Nå tiden inne.

0: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

synger Ruben. Og det kan jo høres ut som en løgn å få en halv million kroner for å se alle 104 VM-kampene, men nei da, det det ikke. Nå det en helt spesiell jobb som har blitt lyst ut av rettighetshaver Fox Sports, og det jo en jobb som høres som drømmen da, for mange fotballelskere, tidenes sommerjobb der, for de har altså en stilling ute som omtales som sjef for VM-titting, og greia at det 39 dager da, med fotball-VM, man skal få 50 000 dollar, det 462 000 kroner, da. Men du må altså se hvert eneste minutt av VM-festen, og ikke i din egen sofa, da du skal sitte i en gjennomsiktig boks midt på Times Square i New York, da et av de travleste stedene i hele verden, så du skal altså se alle 104 VM-matchene inne i denne boksen, så får man se da om det går og ja, maktes for en supporter om ha denne once in a lifetime opplevelsen som Fox kaller det da. Første dag på jobb blir jo 11. juni, skal man se kampen mellom Mexico og Sør-Afrika der, og så jo finalen da i, utenfor New York 19. juli. Det blir jo Norge sine matcher også, blant annet da. Irak, Senegal og Frankrike skal vi møte, så du sugen, så det bare å få sendt av gårde en søknad der. Den utvalgte da vil få beskjed 6. juni om de betaler reise og sånn, jeg litt usikker på, men hvis de har råd til å ja, blåse 50 000 dollar, så kan de sikkert rive igjen flybillett også.

I dag så skal vi til, ja det er vel en av de sterkeste stemmene i vår tid, enkelt og greit. Hun har en helt formidabel røst, godeste Adele. Og vi skal tilbake til litt tidlig hennes karriere egentlig, men det var god stemning da også. Someone Like You etter Rolling in the Deep.

0: er trykk i den vokalen der. Det er det ingen tvil om. Adele, du fikk Rolling in the Deep og Someone Like You i dagens dobbel, det klokken begynner å nærme seg ni.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
5: Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
6: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: and My Broken Heart fra Riksten til radioen din etter overskriftene nå. Klokken 9.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank vil trolig heve renten i dag, reporter André Ødeby har mer.
2: Det 90% sannsynlighet for renteheving, da anslår sjeføkonom i Sparebanken Norge, Tore Grobæk Vomrok. Han utelukker ikke en dobbelt heving grunnet høy inflasjon og lavere arbeidsledighet. At kronen har styrket seg ikke et godt nok argument til å utsette rentehevingen til juni, ifølge Vomrok.
1: Helse Sør-Øst sa opp avtalen med Meditre Oslo etter to tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor. Nå bekrefter statsforvalteren til Aftenposten at det dreier seg om 7 tilfeller hvor klinikken har oversett kreftsykdom. Helse Sør-Øst peker på høyt arbeidspress og lav bemanning hos Meditre som årsaker. Det brant i natt i 5 biler i Drammen. Ifølge politiet skal brannen ha startet i en campingvogn, og de vil etterforske saken. Strømmetallene til Michael Jackson har økt kraftig i kjølvannet av filmen Michael. I uka 24. til 30. april ble sololåtene han spilte av hele 137,5 millioner ganger i USA, skriver Billboard. Det mer enn en dobling av den forrige rekorden hans. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så de lokale nyhetene, og to menn i henholdsvis 30- og 40-års alderen pågrepet og siktet for vold etter et masseslagsmål i Larvik i natt. Politiet fikk meldinger om håndgemeng mellom flere personer i Prinsegata, og en mann i 60-årene ble kjørt til legevakten, mens en mann i 20-årene ble fraktet til sykehus med ambulansen. Skadeomfangene foreløpig ukjent. Slagsmålet skal ha startet inne på et serveringssted før det forflyttet seg utendørs. En ansatt representant i styret ved Fagskolen Vestfold Telemark har varslet om mulige habilitetsutfordringer og økonomiske misligheter knyttet til avtaler med eksterne leverandører. Varslet har skapt uro på skolen, og fylkeskommunen vurderer nå en ekstern gjennomgang, den melder TEAN. Fagskolen eies av fylkeskommunen i Vestfold Telemark og har rundt 1100 studenter fordelt på Kjølnes, Herøya og i Horten. Og Tønsberg klatrer kraftig på kommuneindeksen, der norske kommuner rangeres basert på økonomisk styring og kvalitet i tjenestene. Tønsberg nå oppe på 53. plass etter å ha vært nummer 94 i fjor. Kommunedirektør Mette Wikan Andersen sier Tønsberg har vært gjennom en betydelig omstillingsprosess, men at det fortsatt en vei å gå for å sikre kommunens sunn og bærekraftig økonomi. Hun berømmer samtidig både ansatte, ledere og folkevalgte for at kommunen har lyktes i å klatre såpass høyt opp.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
3: Da jo bare å snuble på videre inn i torsdagen. Og riktig så god morgen, Kristoffer heter jeg. Får straks besøk av Rigmor Galtung, for hun annonserer nå nytt show. Mer om det etter Riksten.

0: Da har vi fått besøk i studio av en fargerik dame, da, rett og slett. Rigmor Galtung her på plass. Velkommen.
1: Tusen takk, Kristoffer. Veldig koselig å være her og sitte i tannlegelukta. Det synes jeg veldig deilig. Altså.
0: Vi har kommet oss ned på Kiel, nye lokaler. Tannlegen er her, og du, ja, har du noe hull? Eller?
1: Jeg er klar. Jeg skal ha en ny krone blant annet, så jeg måtte faktisk utsette tannlegeavtalen min i dag, fordi at jeg skulle til deg.
0: Men det går litt etterpå, eller?
1: Ja, da går jeg rett til ved siden her da, bare, vi,
0: når du først er utsatt, så avlyser du.
1: Jeg bare melder meg inn her, jeg ved siden her. Nei, jeg utsetter så lenge jeg kan.
0: Ja. Ja, det holder jeg med deg. Jeg har vært i samme båt tidligere, for å si det sånn. Men det er jo sånn vi menn holder på med.
1: Ja, det er mannfolk, det vet du. Du venter og venter og venter og venter. Du skal være så tøff og kule, og så plutselig så er det, ja, så har du et høl på størrelsen. Ja,
0: så går det gærent, og vi gjør jo ikke med det da heller.
1: Nei, det er akkurat det. Det er sånn dere er. Hør på meg, jeg høres ut som jeg er mannfolk.
0: Men det er ikke tannlegetime og diverse.
1: Nei, takk, det er heldigvis ikke. Nei.
0: Fordi du skal altså ut i manesjen igjen. Og jeg har jo lest litt om det showet ditt, og det jeg kom frem til var at her er ingen som vet hva som skjer, det er du som vet det.
1: Ingen vet noen ting. Og ikke jeg heller.
0: Nei, da er jo oppgaven min å spørre hva skjer.
1: Ja, hva skjer. Du, jeg har jo hatt show i hagen min før, og så har jeg en forestilling nå som skal på turné. Men den er litt mer sånn sakral, så den tar vi liksom litt andre steder. Men så fant jeg ut, å, har lyst til å gjøre det igjen i hagen, for jeg har et veldig, veldig koselig hage. Og så har jeg revet ned rekkverket rundt den ene terrassen min, så det er scenegulvet. Og så tenkte jeg at jeg har jo litt lyst til å gjøre det i år, for nå er det 3 år siden sist. Og så tenkte jeg, vi har sånn hjemme-alene-fest hos meg. Det tenkte jeg.
0: Det høres veldig koselig ut da.
1: Ja, det er det jeg tror det blir. Fordi at jeg tenker at mer enn at det skal være sånn strigla show med liksom alt er liksom linea og sånn, så skal dette være en kveld som ikke bare er min kveld og sånn at jeg skal stå og jøgle, men at det skal være publikum og min sin kveld. At det skal være på en måte en sånn en liten fest. Så det kommer til å bli mye som jeg har, som er litt sånne gamle svisker. Og selvfølgelig imitasjonene mine, fordi de kommer jeg jo ikke utenom, uansett hvor mye jeg prøver. Og så vil det bli litt musikk og sang, at jeg synger, og også antageligvis litt fra den forestillingen som heter På gravens rand. Så det blir liksom en sånn liten godtepose, hvor vi bare putter masse oppi, og så deler vi det. Og så har jeg også, det blir første gang med allsang. Er ikke det kult, allsang?
0: Det høres ut som en deilig kveld.
1: Ja, du, og da, vet du hva, det som hadde vært gøy da, var hvis lytterne hadde funnet, liksom, kunne komme noen forslag til gode norske allsanger, den idyll og sånn, ikke sant? Det må være litt sånne type sanger da, hvor det da blir med publikum også, er med og synger. Jeg synes det er så koselig. Ja,
0: allsang i hagen til Rigmor.
1: I hagen, ja, ikke sant? Og så skal vi servere, så kan man kjøpe drikk, og så får man sitte, noen må sitte på puter oppover i banken hos meg, andre sitter på stoler, og så har hele hagen en sånn stor lite sirkusmanesje på en måte da, og der skal vi være sammen en kveld, og jeg tror det blir innmari koselig, og det har det vært i 2 andre årene jeg har hatt det, men denne gang blir det bare meg da, så for,
0: det er ikke bare
1: det får holde, det får bli meg og publikum denne gangen.
0: Kan definitivt bli god stemning, og det blir det når Rigmor skal være med oss videre.
2: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
3: Hallo, sjef!
4: Ja?
3: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Hvor mange hagemøbler tror du vi selger da?
4: Hæ?
3: Null. Nada. Niks. Ingen. Har du sett noe fullt av på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
4: Morgenshowet.

0: Vi har satt med oss Rigmor Galtung da, som altså skal ha show i sin egen hage. Og du har jo stått på større scener opp igjennom karrieren også, så hvordan forbereder man seg annerledes når du skal ha det hjemme hos deg selv og ha folk på besøk?
1: Ja, det et godt spørsmål egentlig, altså. Fordi at du bor jo oppe i kaoset. Så det jo det jo litt sånn at man faktisk man er liksom på en måte på jobb helt tida nesten, så lenge det pågår da.
0: Det fasit på å ta med seg jobben hjem der.
1: Det kan du si, jeg vil ikke si at det noe særlig bedre fasit enn det altså. At, jeg husker sist vi hadde der, da hadde vi jo hele andre etasjen var jo bare full, men da var vi flere da, men av kostymer og utstyr og sånn, og jeg kunne ikke være i stua liksom, for alt var, det var helt kaos. Men nå når det bare er meg, så har jo jeg mer kontroll på hva jeg skal bruke og hva jeg skal ha og, så da blir det nok, litt lettere, men det er klart, det er litt sånn, du må låse av soverommet, du må sprite dassen. Neida, jo, men vi gjorde jo det da veldig mye sånn, og sånn sett så er det jo litt annerledes at du har det mer sånn fulle ansvaret, og også det med drikke, ikke sant, at det selger jo det og sånn, så hele kjøleskapet alt var jo helt smukkfullt liksom, med øl øl og hvitvin
0: og brus, ja. Men folk som kommer på seg, altså, klarer de å oppføre seg, eller er de nysgjerrige og går litt og kikker litt og snikker seg litt unna litt sånn?
1: Jeg synes folk er veldig flere.
0: Ja, er vi veldig oppdragende altså?
1: Ja, men det er vel kanskje fordi at vi liksom, jeg tror liksom når de kommer hjem til noen, så er det kanskje litt mer sånn også at man faktisk har litt mer respekt da.
0: Selv etter å ha tømt kjøleskapet ditt?
1: Ja, i grunn. For det er vi som på en måte har bedt dem om å komme igjen liksom. Så det, og de går jo ikke inn på kjøkkenet mitt og sånn. For det, vi har jo folk som går ut med drikke og sånn. Men nei, det har liksom ikke vært noe problem altså. Så jeg håper jo ikke det blir i år
0: eller. Vi får se.
1: Plutselig så har vi noen som har sånn hjemme alene fest i festen, inne på et eller annet rom, eller på bad, eller nei da. Nei, jeg tror ikke. Og som regel så har det jo vært ganske voksne, oppegående folk som har vært på besøk. Så det har ikke vært noe problem til nå altså.
0: Nei, det er folk.
1: Vi satser på at det går veldig fint i år. Og som jeg sa, folk har ofte litt mer respekt kanskje også når det er et privat hjem da, vil jeg tro.
0: Hjemme hos Rigmor, så det skal være moro, men man skal oppføre seg, er det
1: ja,
0: som er ikke sant.
1: Man skal bli litt, man skal ha det gøy og kose seg, ikke tisse i buskene, men gå på do. Jeg har et lite anneks også da, så det kan nok hende at vi kan åpne opp for at vi kan åpne toalettet der også, så blir det to doer i hvert fall da. Ja, men nei, jeg tror det går fint.
0: Det altså. Kommer helt sikkert til å gå om bra og mer.
1: Så vi bare kaster vi dem ut.
0: Ja, da er det. Ja. Rikker du ut, det er
1: da rikker de opp i Haugaparken.

0: Og det er fortsatt Rigmor Galtung som er med oss her I dag. Det anledning sommershow I egen hage. Og vi har vel ikke tatt datoen enda. Det jo kanskje like greit.
1: Det kanskje det greit.
0: Å, liksom bare det ute.
1: så vi har sagt det. Vi begynner I hvert fall da. Så for å, det kan jo hende at det blir så mange som har lyst til å være med på hjemme-alene-fest at det blir flere. Men I første omgang så det 31. juli og 1. august.
0: Midt på sommeren der, garantert fint vær,
1: det det
0: solskinn og deilige forhold.
1: Det det vi må håpe på da. Ellers så får vi ha telt. Eller så får de få sånne regnponsjor For å sitte der under I regnponsjor
0: Så må du trekke inn da
1: Ja, trekke inn I det huset mitt Der jeg litt mer usikker du
0: Har ikke plass til en 70-80 pers?
1: Nei, det huset mitt ikke så stort Det ikke så stort At jeg får plass til noen 70-80 mennesker der altså Dessverre, det gjør jeg ikke Så da vi Men jeg har telt
0: Show, det kommer det til å bli Og så, hva slags klientel sikrer du deg inn på her? Du sa at det var litt sånn voksne som hadde vært der tidligere altså.
1: Sikte meg inn Nei, vet du hva?
0: De som vil?
1: Ja, de som vil, de som har lyst og de som over 20 da eller over 18 I hvert fall, så du har lov til å drikke for det vi serverer jo alkohol men nei jeg har sett på den forestillingen som jeg har nå, den andre forestillingen min på Gravenstrand at det som jeg synes har vært så veldig gøy der med det at faktisk yngre mennesker, sånn som jeg har en sønn på 28, den generasjonen der, synes faktisk at det jeg gjør veldig gøy. Og det var en veldig ny og flott opplevelse. For nå jeg blitt hun der gamle. hun der gamle, morsomme liksom, men ikke som prøver å være som de, men som voksen. Så jeg håper egentlig også på at det kommer litt For jeg liker yngre mennesker Jeg synes det veldig, veldig hyggelig så jeg tenker at har du lyst på å være med på en hjemme-alene-fest Ha det hyggelig, koselig, høre litt Det kommer til å være litt alvor også For det tenker jeg, det trenger vi og litt og lyst til å kose deg med litt I glasset ditt Eller om du har bare lyst til å ta deg en brus Eller hva du har lyst til så tror jeg at dette egentlig for alle voksne og voksen bestemmer jo selv om du når du 18 eller
0: det sitter vel I huet, det har jeg
1: det nettopp det, ikke sant?
0: Jeg som blir 40 neste år, jeg har bestemt for å ikke være helt voksen enda men,
1: nemlig, ikke sant, men da du
0: jeg har lov å komme til deg
1: du har lov Du herved invitert,
0: det er
1: helt greit, og det en god start. Du kan få komme. Nei, men jeg tenker at det kan, jeg håper det for alle, og jeg tenker det der på tvers av litt sånn generasjoner og sånn, det synes jeg ofte innmari hyggelig. Vi en sånn familie, jeg har to søstre og en bror, og vi har veldig mange barn, og det liksom, når vi sammen nå med de voksne barna, det så hyggelig. Så jeg ser for meg at hvorfor må vi være sånn at nei, det fra sånn, og det oss voksne, og så skal de nei, det jo akkurat det at når man begynner å bli liksom voksen selv så kan det være hyggelig på tvers av generasjoner så jeg håper at det kommer unge mennesker kan godt komme eldre mennesker og det kan godt komme mange på min egen alder det kjempefint
0: bare å få fylt også jo sånn at man liker jo som litt eldre som jeg kjenner meg som jeg også nå at dele visdommen til de yngre
1: det nettopp det at det liksom nå jeg ikke sånn jeg veldig sånn haspin jeg nå føler jeg eller sånn jeg har jo ikke vært en gang det har vært så mye frem og tilbake og sånn med meg men I hvert fall nå så har jeg blitt ganske mye klokere da og jeg tror jeg har blitt kanskje til og med av den grunn også litt morsommere fordi det ikke så nøye lenger det som betyr nå liksom hva du gir til andre og hva folk får igjen for at vi sammen og for å dele noen ting liksom og da det der med prestasjon det der å drive og prestere så fælt og være liksom det ikke så viktig lenger på en måte og det veldig godt altså det godt å ha kommet dit
0: det viktigste at det blir god stemning og det kommer det til å bli
1: jeg håper det
0: Ja, da det bare å ønske lykke til med det, altså 31. juli og 1. august som jeg husker helt rett, og så får du ha en strålende dag videre
1: I like måte Thank you.

0: Kommunestyret i Tønsberg ber nå kommunedirektøren om å vurdere å stramme inn reglene for bruk av elektriske sparkesykler i sentrum. Blant de tiltakene som skal vurderes bruksforbud og hastighetsbegrensninger i områder med en høy fotgjengeraktivitet. Politikerne ønsker at elsparkesykler i større grad skal benyttes i sykkelfelt, at det skal stilles krav om at utleieselskaper bruker teknologiske løsninger for å sikre at reglene følges. Det kan også bli aktuelt å innføre en dedikerte parkeringssoner for elsparkesyklene. Forslaget, som ble fremmet av Høyre, ble vedtatt mot 2 stemmer i kommunestyret. En 18 år gammel mann står nå tiltalt for grov kroppsskade etter at han slo en bussjåfør i ansiktet i Sandefjord i desember i fjor. Slagene førte til at sjåføren fikk 2 brudd i venstre øyehule, og han har slitt med synet og vært sykemeldt i flere måneder etter hendelsen. Angrepet skal ha skjedd da sjåføren krevde betaling av 18-åringen. Mannens forsvarer sier at 18-åringen erkjenner straffskyld og lei seg for det som skjedde. Robert Rognli ansatt som ny kommunedirektør i Holmestrand kommune. Rognli, som fra Larvik, starter jobben 1. august og kommer fra jobben som kommunalsjef for oppvekst i Skien. Han har tidligere hatt det samme stilling i Holmestrand. Stillingen som kommunedirektør ble lyst ut på tampen av fjoråret etter at daværende kommunedirektør Lars Joakim Tveit sa opp sin stilling. Totalt kom det inn 22 søknader. Og en kvinne i 50-årene dømt til 36 dagers fengsel etter en utforkjøring på Frydenbergveien i Sandefjord i februar. Kvinnen, som tidligere dømt for promillekjøring, hadde den gang over 1,5 i promille. Hun slipper imidlertid å sone fengselsstraffen så lenge hun gjennomfører et fastlagt program mot ruspåvirket kjøring. Samtidig har hun fått en bot på 80 000 kroner og må klare seg uten førerkort i 3 år.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Er kurante forhold i dag, litt sånn delvis skyet, men fine perioder, og det sprekker fullstendig opp utover ettermiddagen. Temperatur nå på en 8-9 grader, og det kryper stadig oppover da. Blir en 14-15 etterhvert. Litt vind i seilene stadig, lett bris fra nordlig retning, men det skal løye det utover dagen.
2: Dette er morgenshowet

0: skal skjenkes i Tønsberg under VM, mens Tønsberg Vikings de begynner å få på plass et solid lag foran neste sesong. Mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
4: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter,

I feel it coming, The Weeknd, det her på Radio Tønsberg. Riktig så god torsdags formiddag, det du skal få sportsoverskriftene. Flertallet av politikerne I Tønsberg sier ja til en midlertidig endring I den lokale skjenkeforskriften under sommerens fotball-VM. Forutsetningene at Stortinget vedtar en lovendring som gir muligheten til utvidede skjenketider. I så fall vil de som ønsker det få lov til å kjøpe seg øl frem til klokken 06.00 på med morgenen under VM. Kommunedirektørens innstilling var at det skulle åpnes for skjenking innendørs for skjenkesteder som viste direkte sendte VM-kamper. Men flertallet åpner nå også for utvidet skjenking uten dørs, forutsatt at nødvendig støyreduserende tiltak dokumentert. Foyn,

Sportsbar og Arena er blant stedene I Tønsberg som har sagt at de vil holde åpent hele natten under VM. Tønsberg Vikings godt I gang med å forme troppen foran neste sesong, og nå har de hentet den svenske bekken Gustav Estenstad. Han fostret opp I storklubben Färjestad og har spilt juniorhockey I Sveriges nest øverste liga med BIK Karlskoga. Han beskrives som en spiller som trygg og tøff foran eget mål, samtidig som han har et skudd som gjør han til en trussel fremover I banen. Samtidig melder Vikings at kaptein Fredrik Torgersen også har forlenget kontrakten sin med klubben. Så over til fotballsko og breddefotball. Der ble det målfest med 6-6 I kvinnenes fjerde divisjon, da Jørn Horten 2 tok imot Storebergan Sandar, mens I herrenes femte divisjon så ble det enda flere skåringer, da Nøtterøy valset over Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2, og Nøtterøy vant med hele 11-2. Det etter at Nøtterøy vant sin første match 10-0, og de klare på at de skal opp igjen til fjerde divisjon. I sjette divisjon så vant Teie 2 med 4-2 borte mot Borre, mens det endte 1-1 mellom Helgerød og FK Eik. Tønsberg.

hvem man selv er, og ikke miste seg selv oppi det hele da, hva enn man går igjennom, eller så One Republic det på Radio Tønsberg, riktig så gode torsdags formiddag, opplever det greit at du har kommet deg fint gjennom uken så langt, dette jo da en av de få fulle arbeidsukene vi har I mai, nå kommer de røde dagene snikende på rekke og rad litt spredd utover de neste ukene her, så bare å ta det til seg og trykke det til sitt bryst, og så kan du ta med deg litt karaoke med James Arthur nå.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri I Vestfold. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: efter det Somber och Undressed.
1: Här är VG-nyheterna. En federal dommer i USA har offentliggjort det som angivelig er et avskedsbrev skrevet av overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Brevet er ikke signert eller redatert, og det er ikke bekreftet at han skrev det. Epsteins tidligere cellekamerat hevder at han fant brevet i en bok i 2019. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte blir sjef for KI Norge, det bekrefter regjeringen. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier KI Norge skal sikre rask og ansvarlig utvikling og innføring av kunstig intelligens. Et fjellskred I Tracy Arm-fjorden I Alaska utløste I fjor sommer en av de største megatsunamiene som dokumentert.
2: En ny vitenskapelig analyse viser at raset utløste nesten 500 meter høy bølge. Tracy Arm et populært stopp for cruiseskip, men katastrofen skjedde tidlig på morgenen før noen skip nådde området. Flere cruiseskipsselskaper har likevel sagt at de ikke lenger vil sende skip inn I fjorden.
1: Reporter André Ødeby. To menn I 30- og 40-årene pågrepet etter et slagsmål med flere involverte I Larvik I natt. En mann I 20-årene ble kjørt til sykehus, mens en mann I 60-årene ble kjørt til legevakt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
4: Det en gradestokk som nærmer seg I tiotallet nå, og det blir opp mot en 14-15 etter hvert, og det mye sol I Vestfold, så litt sånn skyer innimellom, litt sånn delvis skyet, som det så fint heter utover dagen da, men det blir gode forhold. Hva gjelder vinden, så har den begynt å løye litt til den, bare en svak variant fra nordøstlig retning utover
5: dagen. Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Vi har passert 10 på klokken. Riktig så god torsdags formiddag. Hyggelig at du med på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass med både Billie Eilish og Harry Styles på gang, men først Somber.

Billie Eilish og Justin Bieber denne 7. mai som vi har kommet til i kalenderen, og det er en viktig dag. Blant annet så er det verdens turistdag i dag, så turistene, de, ja, vi trenger jo de for så vidt i Vestfold, det ingen tvil om. De legger igjen gode kroner, de, hver, ja, spesielt om sommeren, men det jo turister for så vidt hele året, så bare å forberede seg på et lite innrykk i de neste ukene. Det også verdens passorddag, og der har mange av oss da en solid jobb å gjøre, for vi nordmenn, vi relativt dårlige på passord, altså ikke ha sånne der enkle som bare går etter hverandre på tastaturer eller noen sånne varianter. Her må vi ha litt sterkere lut til, da, med tanke på hvor gode hackerne har blitt. Så gå gjennom passordene dine, og så kan du feire med en liten kasmopalitten til slutt, for den drinken har også sin dag i dag, så det kan jo bli en fin torsdag, det.

0: Fra det ene One Direction-medlemmet til et annet. Du fikk Harry Styles på radioen din, hvor Louis Tomlinson straks gir deg Imposter.
1: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolernøyene.

Discovery på Radio Tønsberg. Det vi må feire. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som fyller år i dag, 7. mai. Det har det blitt, så vi har blant annet, vi får ta med YouTubes hjerne da, og ja, så vi sier han influencer, han i hvert fall innholdsskaper Mr. Beast, han jo blant de aller største på det feltet. Han, i tillegg, gode gamle Eagle Eye Cherry, altså mannen bak Save Tonight fyller år. Det også skuespiller Gard Eidsvoll, og ikke minst en av våre beste golfspillere gjennom tiden, om ikke den beste, Henrik Bjørnstad har også bursdag.

da, meg selv først. Det viktig en gang blant. Det også litt egen pleie. Men Hayley Steinfeld, det på radioen din. Det vi kan se litt på værutsiktene I dag, så litt sånn delvis skyet nå, men bra med sol, bra med blå himmel, spesielt utover de sene ettermiddagstimer. Temperaturen på en 10-11 grader I øyeblikket skal opp mot en 15, altså en god vårdag. Får vel si at det I morgen så det litt gråere, altså noen solgløtt. Det blir fredags morgen, men utover dagen stort sett overskyet, og så blir det en ja, 13-14 grader her med en del vind da I morgen kveld. Lørdag og søndag, de ser kurant ut, de får sovet litt sånn delvis skyet, men greit med sol og en 15 grader, så kommer det faktisk noe regnvær til mandag, hvis det blir slik det ser ut nå da, der utover mandags ettermiddag og kvelden, hvor det skal bli småvått I Vestfold. Så det tilbake til sol da, utover I neste uke. Når det gjelder 17. mai-været, så man ikke helt der at man tør å melde hvordan det kommer til å bli helt enormt.

0: igjen og dans. Det den klare beskjeden fra Walk the Moon i det vi har passert 10:30 på klokken. Sam Fender og Olivia Dean straks.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: jord I hagen. Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Klokken den drar seg raskt mot 11 nå. Det betyr at det er på tide å pakke sammen sakene her i morgenshowet. Kristoffer heter jeg. Jeg håper selvsagt du får en fantastisk torsdag videre. Så høres vi igjen i morgen tidlig. Fra 06.00 er jeg på plass. Da er det fredag. Da er det bare å svinge seg inn i helgen. Og det skal selvfølgelig bli deg.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
3: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
4: Et sted, Gjennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.

0: Her er VG-nyhetene. Barn som skader andre barn har ofte selv blitt sviktet, viser en ny rapport.
1: Volden er ofte et symptom på en oppvekst med alvorlig omsorgssvikt og psykiske plager, ifølge rapporten som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den viser også at barn og ungdom som har flere sammensatte problemer ofte får hjelp for sent. Bedre samhandling mellom tjenestene i hjemkommunen er viktig, påpeker Helsedirektoratet.
0: Reporter André Ødeby. Oljefondet er nå på over 21 000 milliarder kroner igjen, skriver E24. Det har hentet seg inn igjen etter at krigen i Iran startet. Den private klinikken Medi 3 Oslo overså flere tilfeller av kreft i fjor, skriver Aftenposten. Helse Sør-Øst har i etterkant sagt opp avtalen med klinikken. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha forbud mot alkoholservering om morgenen. Det kommer fram i et intervju med The Times. Han hevder de må omdigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold, til alles store lettelse. Nell Renhold, fordi vi gjør en god jobb.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.
1: Let's go!

0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rota?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
5: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger i dag. Jeg ba dem bekrefte sol i sommer, så vi får solgt under alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
7: Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
8: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold.
4: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
5: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
6: Bolærneøyene I Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus I den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
7: Åh, Buster! Nå ble du fin!
8: Er det en ny hund, eller?
7: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
8: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy jeg også.
7: Ring 33 44 10 27.
8: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
7: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
9: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Her er VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,25%. Rentehevingen skyldes ikke bare krigen i Midtøsten og økte oljepriser, men også økte lønninger, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke.
1: Lønnsveksten er på vei ned, og den er ikke høy sammenlignet med lønnsomheten i industrien. Men lønnsveksten gir økte kostnader for bedriftene, og det vil i neste omgang bidra til å holde prisveksten oppe.
0: TV-profil Isak Dreyer anker dommen i saken om bjørnejakt i Sverige, det melder Dagbladet. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste etter at han var med på jakten der en bjørnebinne og ungen ble skutt og tok med seg skinnet av bjørnungen hjem. Oljefondet er nå på over 21 000 milliarder kroner igjen, skriver E24. Det har hentet seg inn igjen etter at krigen i Iran startet. EU vil forby seksualiserte bilder og videoer laget uten samtykke med AI-verktøy. Forbudet skal også ramme såkalte nudification-apper. Hvis tiltaket godkjennes, har selskaper frist til 2. desember med å tilpasse seg forbudet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold til alles store lettelse. Nell Renhold, fordi vi gjør en god jobb.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
5: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
6: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
0: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

0: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
1: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
2: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
1: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
2: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
1: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: En pust i bakken noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du velkommen til oss.

0: Her er VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. Kommentator Sindre Heyerdahl i E24 er ikke overrasket.
1: Dette var som forventet etter de nye signalene som kom i mars, men Norges Banks rentesettere hadde en mulighet til å vente til juni, så det var veldig 50-50 på forhånd dette.
0: Det har vært en alvorlig arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i forbindelse med legging av gulv på en terrasse i fjerde etasje. En arbeider har falt ned, og det pågår livreddende førstehjelp. Urmaker Bjerke i Oslo ble ranet for verdier til rundt 10 millioner kroner i forrige uke. Klokketyvene tok seg inn via et stillas i bakgården. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha forbud mot alkoholservering om morgenen. Det kommer fram i et intervju med The Times. Han hevder de må omdirigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret rengjøres av Nell Renhold til alles store lettelse. Nell Renhold, fordi vi gjør en god jobb.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold. Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse, trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: Det er verdens så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
4: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
3: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
4: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
3: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
5: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
4: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen?

0: bakboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Mm, ja takk.
2: Går det bra med deg, eller?
1: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
2: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
1: Mille måne, det så god kaffe.
3: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: kan vi ønske riktig så god torsdags ettermiddag. Klokka 2.
1: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartiets bløff avslørt, sier FRP-nestleder Hans-Andreas Limi etter dagens renteheving.
2: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen, påpeker Limi, som mener at regjeringens politikk nå har ført til det motsatte. Han mener vi bør gjøre som Sverige, som har lav inflasjon etter å ha halvert matmomsen og kuttet i drivstoffavgifter. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at det Norges Bank som bestemmer renten, ikke politikerne.
1: Renta ble i dag hevet med 0,25 prosentpoeng til 4,25%, reporter var André Ødeby. Det har vært en alvorlig arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i forbindelse med legging av gulv på en terrasse i fjerde etasje. En arbeider har falt ned, og det pågår livreddende førstehjelp. TV-profil Isak Dreyer anker dommen i saken om bjørnejakt i Sverige, det melder Dagbladet. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste etter at han var med på jakten der en bjørnebinne og ungen ble skutt, og tok med seg skinnet av bjørnungen hjem. Meteorologisk institutt advarer om fare for gressbrann på Sør- og Østlandet og minner samtidig om bålforbudet. Farevarslet gjelder til neste regnskyll, og det generelle bålforbudet gjelder til 15. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: En flott ettermiddag med sol og blå himmel og ja, rundt 14-15 grader. Det blir ikke noe varmere enn det I dag. I morgen blir det kanskje 16 grader. Til en del så blir det mindre sol, for det meldt litt mer skyer. Det blir sånn delvis skyet. Og så har det jo vært tørt en stund da. Det fører til også at det fare for at ting tar fyr litt lettere enn tidligere. Så det sendt ut skogbrandsvarsel på gult farenivå. Dette Rat

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
5: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
6: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du Thuja til knallpriser. 10 Thuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
7: Åh, Buster! Nå ble du fin!
8: Er det en ny hund, eller?
7: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
8: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
7: Ring 33 44 10 27.
8: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
7: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

store svenske eksportartikler på en og samme gang. Carola og Sara Larsson her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. 3:09 har klokka blitt. Jeg vet ikke om du har begynt å stelle I hagen og gjøre det fint. Kan I alle fall begynne å tenke på å kleppe grasset nå, så det klart og pent til 17. mai, som bare om 10 dager. Ellers så skal vi få litt gartnertips, og vi skal lære å plante på rette måte etter Taylor Swift.

0: Da er det dukket for gartnertips igjen. Geir fra Gjennestad er på plass. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har vært inne på med litt av hvert. I dag så skal vi på med plantebiten. Altså, våren er her, men allikevel, det er jo ikke kokvarmt på nettene nå. Altså, er det for tidlig å begynne å plante ute?
1: Nei, det er for så vidt aldri for tidlig å plante, men du må jo plante de plantene som tåler litt. Når det gjelder sommerblomster, så er det jo stemo, forskjellige løkvekster og kanskje nellik som tåler kulden best. Og stemo kan du jo plante, de tåler jo mange kuldegrader. Så det er jo en fin ting. Fyll krukkene dine med stemo nå. Da har du ikke det så travelt med å plante de sommerblomstene du liker, margeriter og forskjellige andre ting. Så kan du plante de litt senere ut i mai.
0: Ja, for da tenker vi på her, altså, når plante i en krukke, og så flytter de over til bedd etter hvert, er det det
1: ja,
0: som...
1: Ja, eller at når du synes at stemoen ut på sommeren, eller ut på forsommeren begynner å bli litt stygg, så bare hiver du den, og så planter du noe annet. Men når det gjelder for eksempel busker og trær og sånn, så er det helt fint å plante. De har jo ikke kommet i vekst enda, så de kan gjerne plantes.
0: Nei, men er det jo mange planter som man også kan starte med å plante inn og så ta ut? Altså, ja. Finns de?
1: Ja, ja, ja. Det er veldig mange som liker å så selv. Så har man små potter inne, så sår man forskjellige blomster. Men da er det ikke lurt å plante de ut for tidlig. Så jeg pleier å si her, etter 17. mai er tiden for å plante ut da.
0: Er det sånn når vi bikker sånn, 10 grader på nattestid, er det liksom...
1: Ja, da er det nydelig. Ja, ja,
0: ja. Ja, hvis man skal lage seg et lite bedd og sånn, så hva kan man begynne med nå da?
1: Jo, man kan jo allerede begynne å spa opp bedd og tilføre kugjødsel, kompost og gjøre bedd helt klart til planting. Og som sagt så kan du jo plante de som tåler mye stemo og sånne ting da.
0: Ja, for jeg skal kjøre litt sånn egen tips her nå, for jeg har jo da litt plen og sånn, men jeg har tenkt å lage et bedd da der det er plene nå, altså hvordan går jeg frem?
1: Da skjærer du vekk gress. Tar vekk den, og så blander du inn litt god jord, kukompost og litt forskjellig, sånn at du gjør beddet helt klart til planting. Og så tar du vekk det som finnes av ugras da.
0: Og da blir det bra.
1: Da blir det bra.
0: Men plante ute nå, det går helt fint med noen varianter.
1: Ja, noen varianter. Og så er det viktig å tenke på at nå begynner jo plantene så smått å vokse, så nå må de få mat. Nå er det på tide med gjødsel, og da har du jo helgjødsel som er en sånn naturgjødsel, og du har forskjellige fullgjødseltyper. Så velg det du liker best.
0: For det, ja, har du noe å si hva slags gjødsel man bruker? Eller sånn?
1: Nei, folk har jo preferanser for hva de liker, men jeg pleier å si, den beste gjødsla, det er den du bruker. Den som ligger inne i garasjen, den virker ikke.
0: Ja, det er visdomsord vi kan avslutte med i dag. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Mmm, du, den perfekt.
4: Oi, hva det du drikker da?
3: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
0: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

skjenkeforskriften under sommerens fotball-VM. Forutsetningene at Stortinget vedtar en lovendring som gir muligheten til utvidede skjenketider. I så fall vil de som ønsker det få lov til å kjøpe seg øl frem til klokken 06.00 på med morgenen under VM. Kommunedirektørens innstilling var at det skulle åpnes for skjenking innendørs for skjenkesteder som viste direkte sendte VM-kamper. Men flertallet åpner nå også for utvidet skjenking utendørs, forutsatt at nødvendig støyreduserende tiltak dokumentert. Foyn, Brygga Sportsbar og Arena blant stedene I Tønsberg som har sagt at de vil holde åpent hele natten under VM. Tønsberg Vikings godt I gang med å forme troppen foran neste sesong, og nå har de hentet den svenske bekken Gustav Estenstad. Han fostret opp I storklubben Färjestad og har spilt juniorhockey I Sveriges nest øverste liga med BIK Karlskoga. Han beskrives som en spiller som trygg og tøff foran eget mål, samtidig som han har et skudd som gjør han til en trussel fremover I banen. Samtidig melder Vikings at kaptein Fredrik Torgersen også har forlenget kontrakten sin med klubben. Så over til fotballsko og breddefotball. Der ble det målfest med 6-6 I kvinnenes fjerde divisjon, da Jørn Horten 2 tok imot Storebergan Sandar. Mens I herrenes femte divisjon så ble det enda flere skåringer, da Nøtterøy valset over Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2, og Nøtterøy vant med hele 11-2. Det etter at Nøtterøy vant sin første match 10-0, og de klare på at de skal opp igjen til fjerde divisjon. I sjette divisjon så vant Teie 2 med 4-2 borte mot Borre, mens det endte 1-1 mellom Helgerød og FK Eik. Tønsberg.

onsdags ettermiddag, sol og blå himmel og One Republic Need Your Love på Radio Tønsberg 10 minutter på 3 og vi skal hoppe noen år tilbake I tid opp mot siste nytt klokka 3 Dette nemlig Natalie Imbruglia

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Ettermiddagen med nyheter, trafikk, vær og ikke minst en god pose underholdning.

0: ettermiddag I det fine vårværet. Klokka har blitt tre.
1: Her VG-nyhetene. Det en grunn til at Norges Bank ikke ventet til juni med å heve renta, sier kommentator I E24 Sindre Heierdal. Renta ble I dag hevet til 4,25%.
2: Juniheving ville først ha full effekt på låneforfall tidlig I høst. Nå slår det allerede litt sent på sommeren fullt ut på hele låneforfallet vårt.
1: Irans president skal nylig ha møtt landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei har ikke vist seg offentlig siden han ble innsatt som ny leder etter at hans far ble drept I angrep 28. Februar. Khamenei skal selv ha blitt alvorlig såret I starten av den amerikansk-israelske krigen mot Iran. Familien til Stein Erik Hagen takker for støtten etter at han brått gikk bort på mandag. Datteren Camilla Hagen sier dødsfallet var et sjokk og at alle minner og gode ord om faren har gjort sterkt inntrykk. Hagen bisettes I Oslo Domkirke 21. mai. Meteorologisk institutt advarer om fare for gressbrann på Sør- og Østlandet og minner samtidig om bålforbudet. Farevarslet gjelder til neste regnskyll og det generelle bålforbudet gjelder til 15. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.
4: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin,

Litt glad country i solskinnet i Vestfold denne torsdagen. Tobias Sten og Synne, hvor var det du fikk 3:05? Riktig god ettermiddag, jeg heter Thomas, og jeg blir med deg frem til klokka blir 5. Vi skal blant annet bli med på sommershow I løpet av timen. Men først til Killers, som stiller de store spørsmålene her I livet.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Sol og blå himmel og ja, rundt 14-15 grader, sånn skal det holde seg utover dagen. I morgen blir det kaldt fra starten av dagen da også, men det blir sol og etter hvert rundt 15-16 grader da også. Samme meldt på lørdag, men begge dager, både I morgen og lørdag, det meldt delvis skya og perioder med sol. 17. mai-været. Ja, vi vet ikke ennå, men dagene I forkant ser foreløpig relativt fine ut, så vi får krysse fingrene.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
5: Hallo, sjef!
6: Ja?
5: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Hvor mange hagemøbler tror du vi selger da?
6: Hæ?
5: Null. Nada. Niks. Ingen. Har du sett noe fullt da på lager, eller?
6: Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du.
7: Nordbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
8: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
9: Du, den perfekt.
10: Oi, hva det du drikker da?
9: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
10: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelinga.
4: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
11: Det er verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak i dette?
12: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
11: Akkurat. Har de mer i samme stil, tror du?
12: Tror ikke. Jeg vet. Flere 100 kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
11: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
13: Dette er ettermiddagsrushet.

Gutta i BTS lar ikke noe begredelig badevannstemperatur stoppe seg og har lagt ut på svømmetur denne torsdags ettermiddagen 3:58 som klokka har blitt. Titter vi kalenderen og teller vårt ned, holdt jeg på å si, så ser vi at 7. mai årets 127. dag. Vi fortsatt I uke nummer 19, og så det 238 dager igjen av året. I dag det Maja, Mai og Maiken som har navnedag. Sola sto opp nøyaktig 05.00 I dag, og så går den ned 21.29, og med det så den også fire minutter lengre enn gårsdagen. Straks så skal vi bli med Rigmor Galtung på sommershow, men først Coldplay.

0: Ruben og Julie Bergan, som jo kanskje mer vant til litt mer hurtiggående musikk enn dette her. Nå hun jo også Eurovision klar da, det jo hun som har skrevet det svenske bidraget som Felicia fremfører. Det har blitt tippet ganske høyt opp av bookingselskapene, så vi får krysse fingrene da for Skiens jenta neste lørdag, ikke førstkommende altså, men neste når Eurovision-finalen går av stabelen i Wien. Nå skal vi litt lenger ut på sommeren.
1: Da har vi fått besøk i studio av en fargerik dame da, rett og slett. Rigmor Galtung på plass. Velkommen.
2: Tusen takk, Kristoffer. Det veldig koselig å være her og sitte i tannlegelukta. Det synes jeg veldig deilig. Altså.
1: Vi har kommet oss ned på Kiel, nye lokaler. Tannlegen her, og du, ja, har du noe hull? Eller?
2: Jeg klar. Jeg skal ha en ny krone blant annet, så jeg måtte faktisk utsette tannlegeavtalen min i dag, fordi at jeg skulle til deg.
1: Men det går litt etterpå, eller?
2: Ja, da går jeg rett til ja, det siden her, da bare...
1: Når du først har utsatt, så avlyser du?
2: Ja, jeg bare melder meg inn her, jeg ved siden her. Nei, jeg utsetter så lenge jeg kan.
1: Ja, ja det holder jeg med deg. Jeg har vært i samme båt tidligere, for å si det sånn, men det jo sånn vi menn holder på med.
2: Ja, det mannfolk, det vet du. Du venter og venter og venter og venter, og skal være så tøff og kule, og så plutselig så er det, ja, så har du et høl på størrelse med...
1: Så går det gærent, og vi gjør jo ikke med det da heller.
2: Nei, det er akkurat det. Det er sånn dere er. Hør på meg, jeg høres ut som jeg mannfolk vondt.
1: Men det ikke tannlegetime og diverse
2: Nei, takk,
1: vi skal
2: det,
1: prate om
2: ikke. Nei.
1: Fordi du skal altså ut i manesjen igjen. Og jeg har jo lest litt om det showet ditt da, og det jeg kom frem til var at her ingen som vet hva som skjer, det du som vet det.
2: Ingen vet noen ting. Og ikke jeg heller.
1: Nei, da. Det jo oppgaven min å spørre hva skjer.
2: Ja, hva skjer. Du, vi har jo hatt, jeg har jo hatt show i hagen min før, og så har jeg en forestilling nå som skal på turné. Men den litt mer sånn sakral, så den tar vi liksom litt andre steder. Men så fant jeg ut, å, har lyst til å gjøre det igjen i hagen, for jeg har et veldig, veldig koselig hage. Og så har jeg revet ned rekkverket rundt den ene terrassen min, så det scenegulvet. Og så tenkte jeg at jeg har jo litt lyst til å gjøre det i år, for nå det 3 år siden sist. Og så tenkte jeg, jeg vil ha sånn hjemme-alene-fest hos meg. Det tenkte jeg.
1: Det høres veldig koselig ut da.
2: Ja, det det jeg tror det blir. Fordi at jeg tenker at det, mer enn at det skal være sånn strigla show med liksom alt der liksom linea og sånn, så skal dette være en kveld som ikke bare min kveld og sånn at jeg skal stå og jøgle, men at det skal være publikum og min sin kveld. At det skal være på en måte en sånn en liten fest. Så det kommer til å bli mye som jeg har, som litt sånne gamle svisker. og selvfølgelig imitasjonene mine, fordi de kommer jeg jo ikke utenom, uansett hvor mye jeg prøver. Og så vil det bli litt musikk og sang, at jeg synger, og også antageligvis litt fra den forestillingen som heter På Gravens Rand. Så det blir liksom en sånn liten godtepose, hvor vi bare putter masse oppi, og så deler vi det. Og så har jeg også, det blir første gang med allsang. Er ikke det kult, allsang?
1: Det ser ut som en deilig kveld.
2: Ja, du, og da, vet du hva, det som hadde vært gøy da, var hvis lytterne hadde funnet, liksom, kunne komme noen forslag til gode norske allsanger, den idyll og sånn, ikke sant? Det må være litt sånne type sanger da, hvor det da blir med publikum også, er med og synger. Jeg synes det så koselig. Ja,
1: allsang i hagen til Rigmor.
2: I hagen, ja, ikke sant? Og så skal vi servere, så kan man kjøpe drikk, og så får man sitte, noen må sitte på puter oppover i banken hos meg, andre sitter på stoler, og så har hele hagen en sånn stor lite sirkusmanesje på en måte da, og der skal vi være sammen en kveld, og jeg tror det blir innmari koselig, og det har det vært i 2 andre årene jeg har hatt det, men denne gang blir det bare meg da. Så for,
1: det er ikke bare
2: det får holde, det var vi meg og publikum denne gangen.
1: Det kan definitivt bli god stemning, og det blir det når Rigmor skal være med oss videre.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt.

0: Red synger sånn gikk denne torsdags ettermiddagen hvor arbeidsdagen begynner å nærme seg slutten også. Vi ser snart 16.00 på klokka. Vi skal tilbake til Rigmor Galtung som er klar med sommershow senere I år. Og det på en spesiell scene for hun inviterer publikum rett og slett hjem I sin egen hage.
1: Du har jo stått på større scener opp gjennom karrieren også, så hvordan forbereder man seg annerledes når du skal ha det hjemme hos deg selv og ha folk på besøk?
2: Ja, det et godt spørsmål egentlig, altså. Fordi at du bor jo oppe I kaoset, så det jo, det jo litt sånn at man faktisk, man liksom på en måte på jobb helt tida nesten, så lenge det pågår. Da.
1: Det fasit på å ta med seg jobben hjem der.
2: Det kan du si. Jeg vil ikke si at det noe særlig bedre fasit enn det. Altså. At, jeg husker sist vi hadde der, da hadde vi jo hele andre etasjen var jo bare full, men da var vi flere, da. Men av kostymer og utstyr og sånn, og jeg kunne ikke være I stua, liksom. For alt var, det var helt kaos. Men nå, når det bare meg, så har jeg mer kontroll på hva jeg skal bruke og hva jeg skal ha, så da blir det nok, litt lettere, men det klart, det litt sånn du må låse av soverommet du må sprite dassen Neida, jo, men vi gjorde jo det da veldig mye sånn, og så sånn sett så det jo litt annerledes at du har det mer sånn fulle ansvaret, og også det med drikke, ikke sant, at det

0: selger jo det og sånn, så hele kjøleskapet, alt var jo helt smukkfullt liksom, med øl og, øl og hvitvin
1: her, og brus, ja. Men folk som kommer på seg, altså, klarer de å oppføre seg, eller er de nysgjerrige og går litt og kikker litt og ja, snikker litt unna litt sånn?
0: Jeg synes folk veldig flere.
1: Ja, vi veldig oppdragende altså.
0: Ja, ja, ja, men det var kanskje fordi at vi liksom jeg tror liksom når de kommer hjem til noen, så det kanskje litt mer sånn også at man faktisk har litt mer respekt da.
1: Selv etter at de har tømt kjøleskapet ditt?
0: Ja, i grunn. For det vi som på en måte har bedt dem om å komme igjen liksom. Så det, og de går jo ikke inn på kjøkkenet mitt og sånn. For det, det, vi har jo folk som går ut med drikke og sånn. Men nei, det, det har liksom ikke vært noe problem altså. Det, så jeg håper jo ikke det blir i år
1: eller. Vi får se det.
0: Plutselig så har vi noen som har sånn hjemme alene fest i festen inne på et eller annet rom eller på bad eller, nei da. Nei, jeg tror ikke. Og så, som regel så har det jo vært ganske voksne oppegående folk som har vært på besøk. Så det, det har ikke vært noe problem til nå altså.
1: Nei,
0: så vi satser på at det går veldig fint i år. Og som jeg sa, folk har ofte litt mer respekt kanskje også når det et privat hjem da, vil jeg tro.
1: Hjemme hos Rigmor, så det skal være moro, men man skal oppføre seg, er det
0: ja,
1: som er retningslinjene?
0: Man skal bli litt, man skal ha det gøy og kose seg, ikke tisse i buskene, men gå på do. Jeg har et lite anneks også da, så det kan nok hende at vi kan åpne opp for at vi kan åpne toalettet der også, så blir det to doer i hvert fall da. Ja, men nei, jeg tror det går fint.
1: Det altså. Kommer helt sikkert til å gå om bra og mer.
0: Sikkert så bare kaster vi dem ut.
1: Ja, da ja. Ryker du ut, det
0: da ryker de opp i Haugøyparken.

som Ed Sheeran synger torsdags ettermiddag på Radio Tønsberg. Riktig god ettermiddag I solskinnet, en voldsom flott vårdag I dag med ja, rundt 14-15 grader. Ikke feil det på en torsdag. Klokka straks fire, straks nyheter.

0: MDX. MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
1: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
2: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
3: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
0: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand. Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt. Og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid. Midt i hjertet av Tønsberg.
4: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
0: Dette ettermiddagsrushet.

0: nærmere helga. Klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. En kinesisk statsborger pågrepet for medvirkning til spionasje. PST sier det dreier seg om medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og mistenker at kvinnen har forsøkt å infiltrere satellitter. Politiet har gjennomført ransaking på to adresser, på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet i forbindelse med saken. Norges Bank har godt belegg for at renten virker for å få ned prisveksten, ifølge sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Hun uenig i kritikken fra økonomer og politikere.
2: Den sier nemlig at prisveksten skyldes utenlandske forhold som renten ikke kan gjøre noe med, for eksempel krigen i Iran. Sentralbanksjefen understreker at også lønnsveksten påvirker prisveksten mye i Norge.
1: Reporter Miriam Alsvik. Rundt 30 passasjerer fra det virusrammede cruiseskipet Hondius forlot skipet på Atlanterhavsøya St. Helena før smitten ombord ble kjent. Siden da 8 tilfeller av det dødelige Hanta-viruset bekreftet. Det fryktes nå at de 30 passasjerene kan ha tatt med seg smitte hjem til de 12 ulike landene de kommer fra. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Sol og pent vær I dag. I morgen får vi delvis I opphold perioder med sol. Det samme gjelder for mandag, og så får vi litt grann høyere temperatur. 16 grader stopper det på. Utover I neste uke ser det ut til at det fine været fortsetter for det aller meste, og så det litt mer uttrykt da, selvfølgelig når vi nærmer oss 17. mai. Forløpig har ikke varslet for selve dagen kommet enda, men fredag 15. og lørdag 16. ser ut til å bli preget av både skyer og kanskje også litt nedbør, så får vi se hvordan det står seg da når vi kommer en 10 dagers tid frem.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din totalleverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
4: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden er en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

I mean, synger Sam Fender med Olivia Dean her på Radio Tønsberg. Det nærmer seg jo sommer og VM, og norske landslaget skal jo sammen med veldig mange andre landslag over til statene for å spille ball, og da skal de jo også ha en base da, hvor de skal bo og trene mellom slaga, og for Norge sin del så har valget falt på Greensboro I North Carolina. Og FIFA har satt som krav at alle landslag skal gjennomføre en åpen trening før sin første kamp, sånn at lokalbefolkningen I vertsbyen da får møte lagene. Og for Norge sin del så det stor entusiasme rundt besøket I Greensboro. Det sier I alle fall Truls Dæhlie I NFF til TV2 I dag. Han prosjektleder for VM, og nå har universitetet I Greensboro satt I gang en loddtrekning lokalt. De skal dele ut 3500 gratis billetter til lokalbefolkningen, som da skal få lov til å overvære en av de norske treningene. Norge benytter seg da av treningsfasilitetene til byens lokale universitet, så det pleier å være ordentlige saker. Disse college-idrettene der borte, de litt større enn skolefotballen her hjemme, for å si det på den måten. Straks så skal vi tilbake til Rigmor Galtung, som inviterer til sommershow I egen hage.

heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: skal de alltid prate oppe på slutten av sanger, altså jeg glemmer det jo fra gang til gang hver eneste gang, men ok, 4:30 klokka, vi skal tilbake til tidligere I dag.
1: Og det fortsatt Rigmor Galtung som med oss her I dag, det anledning sommershow I egen hage, og vi har vel ikke tatt datoen enda, det jo kanskje like greit
2: Det kanskje det greit
1: Få liksom bare det ut
2: Så vi har sagt det, vi begynner I hvert fall da Så for å, det kan jo hende at det blir så mange som har lyst til å være med på hjemme-alene-fest at det blir flere. Men I første omgang så det 31. Juli og 1. August.
1: Midt på sommeren garantert fint vær, det det solskinn og deilige forhold.
2: Det det vi må håpe på da. Ellers så får vi ha telt. Eller så får de få sånne regnponsjor For å sitte der under I regnponsjor
1: Du må trekke inn da
2: Ja, trekke inn I det huset mitt Der jeg litt mer usikker du
1: Har ikke plass til en 70-80 pers?
2: Nei, det huset mitt ikke så stort Det ikke så stort At jeg får plass til noen 70-80 mennesker der altså Dessverre, det gjør jeg ikke Så da vi Men jeg har telt
1: Show, det kommer det til å bli Og så, ja. hva slags klientel sikrer du deg inn på her? Du sa at det var litt sånn voksne som hadde vært der tidligere altså.
2: Sikte meg inn Nei, vet du hva?
1: De som vil?
2: Ja, de som vil, de som har lyst og de som over 20 da eller over 18 I hvert fall, så du har lov til å drikke for det vi serverer jo alkohol men nei jeg har sett på den forestillingen som jeg har nå, den andre forestillingen min på Gravenstrand at det som jeg synes har vært så veldig gøy der med det at faktisk yngre mennesker, sånn som jeg har en sønn på 28, den generasjonen der, synes faktisk at det jeg gjør veldig gøy. Og det var en veldig ny og flott opplevelse. For nå jeg blitt hun der gamle. hun der gamle, morsomme, liksom. Men ikke som prøver å være som de, men som voksen. Så jeg håper egentlig også på at det kommer litt For jeg liker yngre mennesker Jeg synes det veldig, veldig hyggelig så jeg tenker at har du lyst på å være med på en hjemme-alene-fest Ha det hyggelig, koselig, høre litt Det kommer til å være litt alvor også For det tenker jeg, det trenger vi og litt og lyst til å kose deg med litt I glasset ditt Eller om du har bare lyst til å ta deg en brus Eller hva du har lyst til Så tror jeg at dette egentlig for alle voksne Og voksen bestemmer jo selv om du når du 18 eller
1: Det sitter vel I huet Det
2: jeg gjort, som, nettopp det, ikke sant?
1: Jeg som blir 40 neste år Jeg har bestemt for å ikke være helt voksen enda men,
2: Nemlig, ikke sant? Men da du
1: jeg har lov å komme til deg
2: Du har lov Du herved invitert
1: det
2: så det
1: en god start
2: Og det en god start Du kan få komme Nei, men jeg tenker at det kan... Jeg håper det for alle, og jeg tenker det der på tvers av litt sånn generasjoner og sånn, det synes jeg ofte innmari hyggelig. Vi en sånn familie, jeg har to søstre og en bror, og vi har veldig mange barn, og det liksom, når vi sammen nå med de voksne barna, det så hyggelig. Så jeg ser for meg at hvorfor må vi være sånn at nei, det fra sånn og sånn, og det oss voksne, og så skal de, nei. Det jo akkurat det at når man begynner å bli liksom voksen selv, så kan det være hyggelig på tvers av generasjoner. Så jeg håper at det kommer unge mennesker, kan godt komme eldre mennesker, og det kan godt komme mange på min egen alder. Det så kjempefint.
1: Bare å få fylt, og så det jo sånn at man liker jo som... Litt eldre, som jeg kjenner meg som også nå, at dele visdommen til de yngre.
2: Det nettopp det. Det nettopp det. At det liksom nå... Ja, så jeg ikke sånn... Jeg veldig sånn haspin jeg nå, føler jeg. Eller sånn, jeg har ikke vært en gang, det har vært så mye frem og tilbake, og sånn med meg. Men I hvert fall nå, så har jeg blitt ganske mye klokere, da. Og jeg tror jeg har blitt, kanskje til og med av den grunnen, også litt morsommere, fordi det ikke så nøye lenger. Det som betyr nå liksom hva du gir til andre og hva folk får igjen for at vi sammen og for å dele noen ting liksom. Og da det der med prestasjon det der driver å prestere så fælt og være liksom det ikke så viktig lenger på en måte og det veldig godt altså det godt å ha kommet dit
1: det viktigste at det blir god stemning og det kommer det til å bli
2: jeg håper det
1: ja, da det bare å ønske lykke til med det altså terret 1. Juli og 1. August som jeg husker helt rett og så får du ha en strålende dag videre
2: I like måte

0: Yeah.
1: MDX. MDX-butikken. It's feeling good. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta. Nå tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330-46-100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Bomring rundt Tønsberg. Ja da, det visst bestemt, og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og bastuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36

0: klokka blir 14 på 5 juni, og det stemmer bra det til en viss grad. Vi har da plass til Kristoffer også.
1: Flertallet av politikerne I Tønsberg sier ja til en midlertidig endring I den lokale skjenkeforskriften under sommerens fotball-VM. Forutsetningene at Stortinget vedtar en lovendring som gir muligheten til utvidede skjenketider. I så fall vil de som ønsker det få lov til å kjøpe seg øl frem til klokken 06.00 på morgenen under VM. Kommunedirektørens innstilling var at det skulle åpnes for skjenking innendørs for skjenkesteder som viste direkte sendte VM-kamper. Men flertallet åpner nå også for utvidet skjenking uten dørs, forutsatt at nødvendig støyreduserende tiltak dokumentert. Foyn, Brygga Sportsbar og Arena blant stedene I Tønsberg som har sagt at de vil holde åpent hele natten under VM. Tønsberg Vikings godt I gang med å forme troppen foran neste sesong, og nå har de hentet den svenske bekken Gustav Estenstad. Han fostret opp I storklubben Färjestad og har spilt juniorhockey I Sveriges nest øverste liga med BIK Karlskoga. Han beskrives som en spiller som trygg og tøff foran eget mål, samtidig som han har et skudd som gjør han til en trussel fremover I banen. Samtidig melder Vikings at kaptein Fredrik Torgersen også har forlenget kontrakten sin med klubben. Så over til fotballsko og breddefotball. Der ble det målfest med 6-6 I kvinnenes fjerde divisjon, da Jørn Horten 2 tok imot Storebergan Sandar. Mens I herrenes femte divisjon så ble det enda flere skåringer, da Nøtterøy valset over Horten FK 2022 Åsgårdstrand 2, og Nøtterøy vant med hele 11-2. Det etter at Nøtterøy vant sin første match 10-0, og de klare på at de skal opp igjen til fjerde divisjon. I sjette divisjon så vant Teie 2 med 4-2 borte mot Borre, mens det endte 1-1 mellom Helgerød og FK Eik. Tønsberg.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rota?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
4: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
5: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
6: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
7: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
8: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. En arbeider mistet livet etter å ha falt fra fjerde etasje av et bygg på Sankthanshaugen i Oslo i forbindelse med gulvlegging på en balkong. Politiet mistenker at konstruksjonssvikt kan ha vært årsaken. Alle balkongene er stengt inntil videre. FRP's Simen Vella har vært i avhør hos PST, melder Dagbladet. Bakgrunnen er at det er åpnet etterforskning av trusselmeldinger som er sendt til ham. En kinesisk statsborger er pågrepet for medvirkning til spionasje. PST sier det dreier seg om forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og mistenker at kvinnen har prøvd å infiltrere satellitter. Barn som skader andre barn har ofte selv blitt sviktet, viser en ny rapport.
1: Volden er ofte et symptom på en oppvekst med alvorlig omsorgssvikt og psykiske plager, ifølge rapporten som er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet. Den viser også at barn og ungdom som har flere sammensatte problemer ofte får hjelp for sent. Bedre samhandling mellom tjenestene i hjemkommunen er viktig, påpeker Helsedirektoratet.
0: Reporter André Ødeby. På 17. mai er det kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronprinsesse Mette Marit og prins Sverre Magnus som hilser på barnetoget i Oslo fra slottsbalkongen. Prinsesse Ingrid Alexandra feirer 17. mai i Sydney. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
1: MDX-butikken. Butikken for deg som elsker gadget til sport og helse. Vi fører ledende kosttilskudd fra flere leverandører og sportsernæring fra A-Max. Kule pulsklokker, rulleski, actiondroner, sko, våtdrakter fra Sailfish, Segway elsparkesykler, massasjeprodukter og masse, masse mer. Hos oss fører vi et stort utvalg du ikke finner andre steder. Akkurat nå får du hele 40% på alle sko, men kun i butikk. Enten du trenger løpesko, fritidssko eller noe til treningsøkta, nå er tiden inne. Ta turen innom MDX-butikken på Kilen i Tønsberg i dag. Besøk oss også på medx.no. MDX-butikken. Sport og helse under samme tak.
2: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts!
4: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bok din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt biloppbyggeri i Vestfold.
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt ute i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
7: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
5: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
6: Ja, hallo sjef! Du, nå har jeg ringt Metronomisk Institutt et par-tre ganger I dag. Jeg ba dem bekrefte sol I sommer, så vi får solgt unna alle disse hagemøbler her. Men de bare lo! Uhøflige greier! Nei, så da blir det tilbud på hagemøbler da, og mye, mye mer. Norbo 1, Norges nye møbelkjede.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: Åh, Buster! Nå ble du fin!
9: Det en ny hund, eller?
8: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpent 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
9: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
8: Ring 33 44 10 27.
9: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
8: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
10: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Her er VG-nyhetene. Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet med umiddelbar virkning. Det skjer etter at han kalte pakistanere for minusvarianter til TV2s journalister, og argumenterte for at hvite etniske nordmenn bør få flere barn fordi Vesteuropa går til helvete. FRP har nulltoleranse for slike ytringer, skriver generalsekretær Helge Fossum. Politiet har avdekket et nettverk som driver med menneskehandel i Norge. Det hele startet med mistanke om sexkjøp i en leilighet i Lillestrøm.
1: Da fant politiet ut at kvinnen ikke organiserte prostitusjonen selv, og de avdekket et nettverk som opererer både i Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Hamar, det melder NRK. Nettverket rekrutterer i hovedsak sårbare kvinner fra Latinamerika og Østeuropa.
0: Reporter Miriam Alsvik. Familien til Stein Erik Hagen takker for støtten etter at han brått gikk bort på mandag. Hagen bisettes i Oslo Domkirke torsdag 21. mai. 10 år gamle Mina Floriana Reed har satt historie som den yngste som har krysset Spitsbergen fra sør til nord. Sammen med pappa Alexander Reed har hun gått 600 kilometer og rundt 7000 høydemeter i løpet av 44 dager i Arktis. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din totale leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året. Seniorassistanse i Tønsberg gir eldre trygg støtte og praktisk hjelp i hjemmet. Du skal ikke være alene om å kjenne på ansvaret for at mamma, pappa eller andre trengende i din nærhet har det bra. Mange vil følge opp sine nære med omsorg, medisiner, måltider, avtaler og besøk. Dette kommer i tillegg til jobb og egen familie. Det er mye å bære. Koordinering i familien kan være komplisert og krevende. Seniorassistanse gir trygg og fleksibel avlastning hjemme. Vi kan bistå med følge til lege, handling, sosialt samvær, praktisk hjelp og tilsyn, alltid tilpasset deres behov. Via vår app vil alle i familien være godt informert og koordinert. Slik kan du senke skuldrene, vel vitende om at noen er der. Vi har profesjonelle seniorassistenter med kompetanse, erfaring og sikret med politiattest. Les mer på seniorassistanse.no. Seniorassistanse. Trygg støtte for eldre og familier i Tønsberg.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
1: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
0: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
1: Tror ikke. Jeg vet. Flere hundre kvadratmeter med hagemøbler. Garantert noe dere kommer til å like.
0: Frisk opp uteplassen. Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
3: Ja takk.
4: Går det bra med deg, eller?
3: Ja, veldig. Vi har fått ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
4: Åh, det derfor hele kantina står I kø?
3: Mille måne, det så god kaffe.
5: Varde Kaffehus. Kaffemaskiner til bedrifter. For å oppgradere kontorkaffen hos din bedrift, ta kontakt med vardekaffehus.no.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant blir idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter i svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.

0: Her er VG-nyhetene. Iran har ikke konkludert når det gjelder USAs forslag til avtale for å slutte krigen, sier en kilde hos Irans forsvarsdepartement. Et medlem av Irans nasjonalforsamling har sagt at de 14 punktene er mer som en ønskeliste enn en realitet. En kirurg får ikke lenger jobbe som overlege ved Sørlandet sykehus. Statens helsetilsyn mener kirurgen utgjør en fare for pasientsikkerheten etter at flere pasienter har dødd etter feiloperasjoner, melder NRK. Blant annet opererte kirurgen en kreftpasient som ikke skulle vært operert, og en annen pasient fikk tykktarm og vagina koblet sammen. Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet med umiddelbar virkning. Det skjer etter at han kalte pakistanere for minusvarianter og sa at de ikke burde få barn i Norge. FRP har nulltoleranse for slike ytringer, skriver generalsekretær Helge Fossum. Flere personer ble sett flykte fra stedet på sparkesykkel etter drapet på Økeren i Oslo i april. Det får VG opplyst.
1: Det var en 22 år gammel mann som ble skutt og drept, og to svenske tenåringer er siktet for drapet. De ble pågrepet 4 dager etter og siktet for enda et drap som skjedde i Sverige.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, Haircuts Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære, Tønsberg Bilpleie og Hageland Gjennestad.

Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse,

0: Vaktmesterservice bytter navn. Drift, samme kompetanse, samme service, bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift, når bygg skal fungere hele året.
1: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: En pust i bakken er noe alle trenger iblant. Unn deg selv en dag med hel velvære og lad opp batteriene. Hos Hel Hudpleie i Tønsberg tar vi godt vare på deg og har stort utvalg av nydelige behandlinger. Bokk din time på helhudpleie.no eller ring oss på 33 33 14 14 og nyt litt tid for deg selv. Hel Hudpleie ligger nederst på torvet. Du er velkommen til oss.
5: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. 5 år og fortsatt billigst.

0: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hos Bamse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner i vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner i vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bamsemetall.no eller ring 330 46 100. Bamse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri i Vestfold.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Et sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Betaler for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
5: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.
7: Endelig åpner McDonald's en splitter ny restaurant i Horten. Med ekstra gode åpningsdeals i appen. Med helt nytt lekeland. Og vi inviterer til familiedag torsdag 14. mai klokken 12. Med ansiktsmaling, hoppeslott og mye annen moro. Velkommen til nye McDonald's Horten.
8: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Elskling,
1: ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt. Hos Banse Metall på Skoppum får du nå hele 4500 kroner I vrakpant for din bil. Du hørte riktig. 4500 kroner I vrakpant for komplett bil, pluss at vi henter bilen gratis. For mer informasjon, se bansemetall.no eller ring 330 46 100. Banse Metall på Skoppum. Ditt bilopphuggeri I Vestfold. Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
4: Det verden så nydelige hagemøbler. Hvor har du fått tak I dette?
5: Ja, veldig fornøyd. Fant de hos varemagasinet Hovs.
4: Akkurat. Har de mer I samme stil, tror du?
5: Tror ikke. Jeg vet, flere hundre kvadratmeter med hagemøbler, garantert noe dere kommer til å like.
4: Frisk opp uteplassen? Ta turen til varemagasinet Hovs på Retorvet for inspirasjon. Med hele 700 kvadratmeter har vi sannsynligvis Vestfolds største utvalg av hagemøbler, hvor vi blant annet fører Oakland. Og du, vi har gratis hjemlevering ved kjøp av ny gruppe. Vi har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør og gaver, leker og foto. Så velkommen til en hyggelig handel hos varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
6: Velkommen til Tønsbergs flotteste terrasse. Sjøsiden restaurant ligger idyllisk til og serverer fisk, salater, biff, pizza og pastaretter I svært hyggelige omgivelser. Sjøsiden en perle av en restaurant, beliggende på Furustrand, Ringsaustranda. Vi har alle rettigheter og gleder oss til å servere deg. Sjøsiden. Tønsbergs flotteste terrasse på Furustrand.
7: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas I Tønsberg.
8: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur, starter her.
9: Radio Tønsberg. Legger folkene

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Vaktmesterservice bytter navn. Drift. Samme kompetanse, samme service. Bare et nytt navn. Drift er din total leverandør av helårsdrift og vedlikehold av næringsbygg og borettslag. Drift. Når bygg skal fungere hele året.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Hallo, sjef!
4: Ja?
3: Hallo, du, nå er det norsk sommer i Norge. Mange hagemøbler tror du vi selger da?
4: Hæ?
3: Null, nada, niks, ingen. Har du sett noe fullt av på lager, eller? Nei, kjør kampanjedagen på hagemøbler, du. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Bolærneøyene i Færder Nasjonalpark har mye å by på. Her finner du flotte turstier, panoramautsikt over skjærgården, bademuligheter, vakker flora, og hos Jensesund Havnekro får du overnatting, deilig mat og noen intimkonserter gjennom sommeren. Følg Jensesund Havnekro på Facebook for arrangementer. Ta flybåten! Et flott minikrus i den vakre skjærgården ut til Bolærneøyene. Parkering ved flybåten sin kai på Husvik, og for mer informasjon, gå inn på flybåten.no. Velkommen ombord til øyhopping med flybåten og en matbit hos Jensesund Havnekro.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Sted, Jennes Hagesenter. Tre ting, planter, mat og hagemøbler. Vår og sommer. Velkommen.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: Nå våren her, og det på tide å tenke på hagen. Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær. Frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanker om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss. 91 88 62 77 91 88 62 77 eller vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr også gratis befaring og er fullforsikret.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Kilen handelsområde, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Kilen handelsområde med 2 timer gratis parkering. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Vi nærmer oss sommer- og beitesesong, og i møllebutikken hos Vestfoldmøllene har vi det du trenger. Hos oss finner du gjæreutstyr, vanningsartikler, saltsteiner, mineralbøtter og produkter til insektsbekjempelse. Ugress, snegler og annet plagsomt utøy i hagen har vi også råd for. Våre ansatte har god kunnskap, så velkommen innom for en hyggelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90 000 eller se vestfoldmøllene.no og følg oss gjerne på Facebook. Husk at vi også har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
6: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
7: Se villafelix.no for mer informasjon.

0: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet er åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
0: Bomring rundt Tønsberg? Ja da, det visst bestemt, og bilen kommer til å merke det. Men det trenger ikke du. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
2: Tønsberg Pizza, sannsynligvis.
3: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Gjør deg klar for tidenes sommerfest. Postgirobygget feirer 30 år, og som alltid legger de turen til Tønsberg Brygge. Ta med vennegjengen og bli med på konserten, som har blitt en tradisjon. Sikre deg billetter før det blir utsolgt. Billetter i salg på Ticketmaster. Ses fredag 31. juli på Tønsberg Brygge.
6: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.